0: något motsvarande här. Däremot en, får vi säga, indirekt konsekvens, väldigt tragiskt. Tre olika fall där tonåringar drunknade igår i tre olika vattendrag. Det var skollov igår, alla som kunde tog sig till för att få svalka vid vatten, och som sagt tre olika drunkningstillbud bara på en dag där med barn. Och det är ju i förlängningen, kan man säga, ändå en konsekvens av värmeböljan.
1: Och Storbritannien kommit med några restriktioner eller rekommendationer med anledning av värmen?
0: Jo, men absolut. Här råder på en tregradig skala vad gäller värmevarningar också. Hälsovarningar ser vi på näst högsta varningen. Och det innebär ju att, ja, rekommendationen att man ska se till att dricka ordentligt, att man ska ha solkräm, allt det här som vi ju vet att man ska göra. Också här i London, att man absolut inte ska ta sig ner i tunnelbanan utan ha med sig vatten ifall det skulle bli något stopp till exempel. En del rekommendationer också har jag sett som handlar om att man bör hålla sig inne under de varmaste timmarna på dagen. Den där, tänker jag, får man ta lite grann med en nypa salt beroende på hur man bor. För väldigt många hus här är ju inte byggda för den här sortens värme som vi har upplevt på senare år. Här finns inte fönsterluckor utanpå som det gör i Sydeuropa. Här är väldigt dåligt isolerade hus ofta som är kalla på vintern och just nu istället då väldigt varma. Så att det gäller väl också att man får ta det efter bästa förnuft och hur man bor. Air condition är inte så vanligt här, även man allt mer börjar tala om och installera, framförallt till exempel i äldreboenden och liknande där det verkligen behövs.
1: Och Londonborna själva då? Vad säger de om värmen?
0: Ja, men de säger lite olika. En del tycker att det är mest skönt. Många är oroade för att det här ändå är en konsekvens av klimatförändringar. Det här kom också väldigt hastigt. Vid den här tiden för en vecka sedan så gick jag själv omkring i ylletröja och trenchcoat, och det är inte den klädsel man har idag. Vi kan lyssna på några av dem som jag träffade när jag var ute tidigare idag på förmiddagen.
2: It's like rainy and cold one minute and it's just so abrupt, the change, just so hot. I think, is it 34 we're having in London this week?
3: Well, today we've come to the fountain just to cool down a bit.
0: What do you think about the weather? Is it nice or does it concern you?
3: Well, I love it because, like, I like the heat, but I also don't love the fact that it's because of climate change. But I guess it's not that hot often, so it's better to enjoy it than not.
0: Sist här hörde vi Anna som sa att hon å ena sidan oroar sig för att det här beror på klimatförändringar, men å andra sidan så är det rätt skönt och det händer inte så ofta, så att hon försöker ändå njuta av läget. Hon höll sig vid en vattenplaskfontän med de barn som hon passade idag. Och tidigare Isabel som sa just att det har gått så hastigt. Det här är ingen värme som har byggts upp, utan det har bara kommit på några dagar.
1: Och i Storbritannien så har man då ett motsvarande SMHI, alltså en nationell vädertjänst. De kallas Met Office. Vad säger de om de kommande dagarna?
0: De säger att idag förmodligen är den varmaste dagen, igår och idag, och sen ska det dippa lite. Vi har en prognos på kanske 25-26 grader imorgon och sen upp igen 28-29. Det känns som väldigt rimliga temperaturer jämfört med det vi har idag.
1: Det är ett populärt resmål för svenskar. Säg att någon är på väg dit till helgen. Vad rekommenderar du för packning? Eller vad ska definitivt lämnas hemma, ska jag kanske fråga?
0: Ja, de där ylletröjorna och trenchcoaten, de kan man lämna hemma. En bra vattenflaska, en schysst keps, kanske ett paraply mot solen. Det är inte så dumt faktiskt. Och sen skulle jag nog, som några turister jag pratade med tidigare idag, tänkte göra, undvika de stora soliga platserna, till exempel utanför Buckingham Palace, och istället söka sig till där det faktiskt finns skugga.
1: Bra tips, Nina Benner på plats i London. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Teddy Swims kommer här. Lose Control.

P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: Sara Larsson som alltså var nominerad i 5 kategorier vid American Music Awards i natt. Och det blev alltså 2 priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef. Efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen. Och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: P4 Gävleborg, klockan är 2:30. Gävle kommuns arkitekturpris gick i år till Långbovägens orangeri i Hedesunda. Juryns motivering är bland annat ett skogsromantiskt rum med rymd och ljus skapat av kärlek till naturmiljön och av arkitektonisk kreativitet. Under prisutdelningen idag delades också ett hederspris ut till Järnvägsmuseets om- och nybyggnation. Igår meddelade Gävle IF att managern Raves Lavan sparkas med omedelbar verkan och redan ikväll kommer den nygamla tränaren Pelle Olsson att leda fotbollsträningen.
2: Jag har en speciell känsla för Gävle IF och fotbollen där i stan, så att det är klart att man lider ju när det inte går bra och man vill gärna vara med och hjälpa till ur ett perspektiv, och sen ett annat perspektiv att jag gärna vill vara, jag jobbar som scout de senaste åren, men vill gärna ut på planen och coacha igen.
3: Pelle Olsson var i Gävle IF i 28 säsonger, både som spelare och tränare, men nu är det 13 år sedan sist. Då spelade Gävle IF i Allsvenskan och Superettan och nu ligger laget på en 12:e plats i Division 1 Norra. Sebastian Zetterberg, tillförordnande ordförande i Gävle IF, säger att det just är uteblivna resultaten som gör att Raves Lavan byts ut.
4: Och det vill jag betona, att vi tycker att Raves har gjort ett superbra jobb och det är en fantastisk person och en fantastisk tränare som inte på något sätt har haft lätta förutsättningar under de här 1,5 åren. Att göra resan ner från Superettan till Division 1 är ju en av de svåraste resorna du kan göra i svensk fotboll, så det har ju sannolikt inte varit en lätt uppgift.
3: Kontakten mellan fotbollsklubben och Olsson var redan etablerad med sikte på nästa säsong, men nu börjar Olsson direkt och ska förbereda laget inför bortamatchen på måndag, och han har en plan.
2: Och det gäller för mig att ställa in det och spelarna så snabbt som möjligt. Så det börjar ikväll.
1: Reporter, det var Christian Bruse Bolinder. Ikväll lättar molnen. I natt är klart väder. Imorgon får vi sol varvat med en del moln. Nyheterna med Thomas Forsman.
3: Du vet väl om att du kan gå in i din mer eller mindre smarta mobiltelefon och lägga in oss på P4 Gävleborg som en kontakt. Du kan smsa eller ringa, och till exempel om du vill berätta att du är fruktansvärt bra på pappaskämt. Eller kanske möjligtvis sjunger oerhört dåligt, skrattar väldigt konstigt eller körde fel på vägen till jobbet. Det kan vara i princip vad som helst. 026 66 65 65.
5: Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: men alltså nu kommer dagens solskens historia. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias som har diabetes blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt, varmt välkommen, Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökt efter mig, han försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack egentligen. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var sen, på pickalurven, att han var berusad?
2: Alkohol. Mm, mm. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har en pump. Och det betyder att man har diabetes. Så jag frågade han direkt om han har diabetes. Han visste att det var en pump. Och hans pump, det står att den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av att min son har diabetes. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker. Det är viktigt. Mm. Man ser ja. Vad man ska göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addat han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trivligt kille.
0: Ja, att han är tacksam han förstår man ju.
2: Och underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja du, jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att ja, vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte vi pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. Mm. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag så hjälper inte folk som sticker ut som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Mm. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså jag var jätteskött. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så.
0: Hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på ett så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir bra.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Mm. Och de är liksom svarta och vita, mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på sådana här klockor?
1: Men allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som det ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Mm. Och det är då den lägsta tonen jag har. Mm. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan. Mm. Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket. Mm.
1: Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Ja, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okej. Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Mm. Och vi kör klockorna nu. Ja, vi ska tydligen köra. Ja, många röster i mitt huvud, som vanligt. vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomatate nu, det här är Selfish.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama, och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Sven. Sen. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Sverige möter Slovakien i hockey-VM. Givetvis kan du höra matchen här i P4 Gävleborg. Om en timme ungefär börjar den. Dessförinnan blir det fotboll i Norrala, eller möjligen brist på fotboll i Norrala i väntan på nya konstgräsplanen. Och drygt ett år efter Stina Oskarssons död kommer det Profundis hem till Gävle med hennes sista föreställning. Vi möter regissören Reine Lööf. Men nu, nyheter. Klockan är 3.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är ju absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlyst av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med oska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Tack så mycket Erik och god eftermiddag. Gävleborg, 3:03 är klockan på tisdags eftermiddagen. Och jag som heter Larry Forsberg, jag håller dig i sällskap den första timmen av denna eftermiddags sändning. Sen övergår den lite obemärkt i radiosport. Sverige möter alltså Slovakien i hockey-VM och den matchen hör du givetvis här i P4 Gävleborg. Vi hörde också i nyheterna för en stund sedan att det är lite busigt väder, det är rejält blåsigt. Framförallt under morgondagen onsdag så ser det ut att kunna bli riktigt blåsigt på Bottenhavet och det innebär givetvis att även kanske framförallt då de som bor nära kusten nog kommer att känna av det där också. Det är läge att hålla i hatten i morgon om du ska ut och gå. Resten av den här dagen, vi har haft rejält busigt väder på sina håll i länet också, men det kommer som sagt vara att lugna ner sig lite grann. Vi ska bjuda på fotboll, eller kanske snarare bristen på fotboll i väntan på en ny konstgräsplan i Norrala. Hur går det med den? Är den klar snart? Det ska vi ta reda på. Och så ska vi möta regissören Reine Löv från The Profundis. De har nu varit ute länge med The Profundis och gett en föreställning som är den sista föreställningen, om jag har läst på rätt, som Stina Oskarsson färdigställde innan hon tragiskt avled i sviterna av hennes anorexibesvär för lite drygt ett år sedan. Hur känns det för Reine att nu sätta upp bästa vännens pjäs på hemmaplan ikväll? Ja, det är en fråga som vi ska försöka få svar på i detta program. Som vi inleder med Pink för övrigt, som aldrig ska inte dansa igen. En dubbel negation där, men en positiv låt helt klart. Yes, so-

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink, först ut i eftermiddagsprogrammet i P4 Gävleborg denna tisdag den 26 maj. Och vi ser molnen spatsera i ganska hög hastighet utanför studiofönstret, och vi ska prata lite busväder alldeles strax. Men Thomas Forsman, låt oss börja så här på hockeydagen när Sverige ska möta Slovakien om en timme ungefär, och prata lokal hockey. Brynäs IF, de inför ett maxtak på 4000 säsongs- och seriekort till kommande säsong. För att citera Astrid Lindgren, varför gör de på detta viset?
1: Ja, bakgrunden är tydligen då att publikintresset har nått så höga höjder, nya höjder. Och ja, man har haft starkaste publiksäsongen någonsin i grundserien och sådär. Och då vill man skapa lite mer balans mellan att ha säsongskort och möjligheten för supportrar att kunna köpa enstaka biljetter då under säsongen. Så därför har man gjort det här maxtaket, och de här säsongsseriekorten släpps nu på torsdag för övrigt.
0: Ja, det låter som ett smart drag. Det är tråkigt om nyblivna fans inte får plats därför att allt är uppbokat. Det låter vettigt.
1: Precis.
0: Vettigt vet jag inte om det låter om jag säger ordet väryling, för jag har ingen aning om jag uttalar det rätt. Men SMHI, de varnar i alla fall nu i eftermiddag för det som i trakten av Nordanstig i alla fall ibland kallas för väryling eller väryling. Vad är det?
1: Ja, men det handlar om hastigt uppkomna och kraftiga vindbyar. Och varningen som har förmedlats genom länsstyrelsen tydligen berör norra delarna av länet, och enligt SMHI kan det ha varit vindhastigheter på uppemot 30 sekundmeter mellan 2 och 3 nu i eftermiddag.
0: Mm, det är storm det.
1: Ja, och sen ska liksom blåsen försvinna ut över havet. Så att det har nog varit rejält blåsigt senaste timmen då i norra Hälsingland. Men nu ska det börja lugna ner sig i alla fall.
0: Mm. En titt på väderkartan för morgondagen säger att då kommer det att börja blåsa igen, så att ropa inte hej.
1: Nej, okay.
0: Du som har tagit igenom detta utan att få sand i ögonen om du står på en sandstrand till exempel. Och motsatsen till rejäl vind, eller på att säga, men till rejäl nederbörd, det är väl torka. Senaste timmen så har det kommit larm om 2 skogsbränder i länet.
1: Ja, dels norr om Edsbyn nära Roteberg, och så för en kvart sedan ungefär öster om Järvsö. Det är lite oklart än så länge hur stora bränder det handlar om, men vi håller på och kollar upp det där.
0: Jag hoppas att de här vindarna inte ställer till någonting här nu.
1: Så kan du göra. Det brukar ju bli problem då om det brinner, om det blåser extra mycket så att säga.
0: Precis. Mm. Sen en snabb kontrollfråga bara, Thomas. För exakt 60 år sedan den här dagen, alltså den 26 maj, så gick The Beatles in i studion och spelade in den legendariska Yellow Submarine. Kommer du ihåg vad den låten kallades på svenska? Det är länge sedan.
1: Gul undervattensbåt.
0: Ja, gul är vår undervattningsbåt.
1: Just det, ja.
0: Och Per Myrberg sjöng in den. Och jag tänkte, Beatles spelar vi ju ganska ofta, men Per Myrberg spelar vi baske med nästan aldrig. Så här på låtens 60-årsdag så gör vi väl det.

0: Ja, den heter faktiskt Gul är vår undervattningsbåt. Per Myrbergs svenska version av The Beatles klassiska Yellow Submarine, som alltså fyller 60 år idag. Så du som minns när den låten gavs ut, du kan nog unna dig att känna dig lite gammal, om vi säger så. Undervattningsbåt, det kanske man behöver i Norrala också, för att det verkar regna ordentligt där. Jag har tjuvlyssnat lite grann på Karin Johanssons mikrofon och hört hur det liksom dånar. Anledningen till att Karin är i Norrala är att Norrala IF blev beviljad en stor summa pengar från Allmänna arvsfonden, och dessutom så fick man då stöd från bland annat Söderhamns kommun och Svenska fotbollsförbundet. Det handlar om att byta ut den slitna konstgräs mattan på... Stäng fönstret, Karin, så jag kan läsa klart.
1: Vi är inomhus. Jag vill bara säga det. Jag hörde att du nämnde oss. Så här låter det alltså inomhus. Då kan ni bara tänka hur det låter utomhus. Men jag ska vara tyst nu så får du läsa klart den sista meningen på.
0: Jag var nästan klar. Det handlar om att byta ut den slitna konstgräsmattan på Norrala IP. Och vi frågar oss, när byts den och hur lång tid kommer det att ta? Och det är därför, Karin, som du är i Norrala nu.
1: Det stämmer. Och vår tanke var att kanske stå ute då på gräs, eller konstgräsplanen som ska bytas. Men med tanke på att det just nu ligger typ 2 centimeter hagel på den, så kände jag, känns det okej för dig att vi gör den här intervjun inomhus? Och då sa Erik Tyr från Norrala IF, han bara, det känns okej för mig. Så då tänkte jag, då kör vi här inne. Det är därför ett litet eko, för vi har gått in på lilla kafeterian här. Erik. Vi står här och tittar på den gamla mattan. Den ska bort, en ny ska till. Hur går det med byggplanerna?
2: Jo, men det går väl bra. Det är väl, vi har fått klart med leveransen och hela den här biten, så att allting rullar på enligt plan.
1: När kommer arbetet att inledas?
2: Jo, vi kommer ju ha en gratis fotbollsskola, är väl planerat under midsommarveckan. Och direkt efter där, vecka 26, river vi upp planen då och underlaget.
3: Mm. Så ser det ut.
1: Och hur lång tid ish kommer det ta innan det är klart, så att säga?
2: Tidplanen som är satt är 5 veckor tills den nya planen ska vara på plats och spelklar egentligen. Mm. Så att det är egentligen sommaruppehållet som vi gör bytet, och sen så ska vi rulla igång på en ny fräsch matta till höstsäsongen. Då. Mm.
1: Finns det någon risk? Ser du någon risk någonstans att det eventuellt skulle kunna dra ut på tiden? Byggen och andra saker har ju gjort det förr, så att säga.
2: Inte som det ser ut i dagsläget, för nu ser det ut som att det viktiga är väl som sagt leveransen av mattan, och det är ju säkerställt nu att den ska komma och levereras i tid, så att i och med det så känner vi oss trygga att tidplanen håller.
1: Berätta lite, vad är det så, alltså konstgräsmatta, det finns ju liksom så många olika, blir det sån här med gummigranulat, eller hur kommer den bli?
2: Det är ju gummigranulat i den här mattan som ligger då, för den här byggdes ju för 2013, tror jag den togs i bruk. Så man återanvänder egentligen gummigranulatet då. Så man tillför ju inte något nytt, utan man återanvänder det gamla materialet helt enkelt då. Mm. Så att det är väl så det ser ut i nuläget.
1: Det här bidraget ni har fått, kommer ni klara det liksom rent ekonomiskt? Allt är liksom betalt och klart, eller det finns inga liksom orosmoln där?
2: Nej, det gör det inte. Tack vare att vi fick det här stödet från arvsfonden då, på x antal miljoner, så gjorde det att det här kunde gå i lås. Sen har vi väldigt mycket bidragande faktorer runt omkring i kommunen bland annat också. Sparbankstiftelsen är med och bidrar. Söderhamns kommun har ju gått in med ett lån.